0: дідів реп, волимо Бог, кидів ніч, і не так волимо прох. Ми стоїмо позорно, ми стоїмо абсолютно ніч, мам сто страх. Вечір був файн, не пам'ятам веля, но припоминає мій то мрак. Рано, уж чекай за столом на мене, ідем грачах.
1: Я гейтмам автоматик, пісел мав концом